Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, deonici nazvanoj Osmeh Vojvodine, obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će za dve godine biti izgrađena 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Oni su, kaže, najpotrebniji u Somboru, gdje će uskoro početi izgradnja novog krila opšte bolnice. U Republici Srpskoj obeležene su 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije. Sveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini, Igor Kalabuhov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. Izrazio je uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana iranskog vrhovnog vođe Ajatolah Alija Hamneija. On je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju. Bio je vladar Irana 37 godina. Zbog sahrane Hamneija, Sjedinjene Američke Države dale su Iranu nedjelju dana pauze u mirovnim pregovorima. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Moskva pozdravila spremnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da doputuje u Rusiju i podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije govorio o mogućnosti da ga primi u Moskvi. Peskov je reagovao na predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom u Konstantinovki, nakon što je Kijev negirao tvrdnje Moskve da je taj strateški važan istočni grad u Ukrajini zauzela ruska vojska. Predsjednik Putin je govorio o spremnosti da primi Zelenskog u Moskvi jer je to glavni grad Ruske federacije, a ne Konstantinovka, rekao je Peskov. Košarkaši Srbije, igrači do 17 godina, plasirali su se u finale Mundobasketa. Pošto su u Istanbulu pobedili domaću selekciju rezultatom 76-71, Srbija će se za svetsku titulu boriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Finale je u 19 časova i 15 minuta. Novak Đoković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Meč počinje u 14.30, a prenos je na RTS-u. Danas, prema rečima prognostičara, pretežno sunčano vreme. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predjelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30. U Beogradu danas do 28 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.

tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, deonici nazvanoj Osmeh Vojvodine, obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađena 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Oni su, kaže, najpotrebniji u Somboru, gdje će uskoro početi izgradnja novog krila opšte bolnice. U Republici Srpskoj obeležene su 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije. Sveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. Izrazio je uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. U Teheranu je u toku 6-dnevna sahrana iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. On je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju. Bio je vladar Irana 37 godina. Zbog sahrane Hamneija, Sjedinjene Američke Države dale su Iranu nedjelju dana pauze u mirovnim pregovorima. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Moskva pozdravila spremnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da doputuje u Rusiju i podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije govorio o mogućnosti da ga primi u Moskvi. Peskov je reagovao na predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom u Konstantinovki, nakon što je Kijev negirao tvrdnje Moskve da je taj strateški važan istočni grad u Ukrajini zauzela ruska vojska. Predsjednik Putin je govorio o spremnosti da primi Zelenskog u Moskvi jer je to glavni grad Ruske federacije, a ne Konstantinovka, rekao je Peskov. Košarkaši Srbije, igrači do 17 godina, plasirali su se u finale Mundo Basketa. Pošto su u Istanbulu pobedili domaću selekciju rezultatom 76-71, Srbija će se za svetsku titulu boriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Finale je u 19 časova i 15 minuta. Novak Đoković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Meč počinje u 14.30, a prenos je na RTS-u. Danas, prema rečima prognostičara, pretežno sunčano vreme. Popodne, ponegde u brdsko-planinskim predjelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30. U Beogradu danas do 28 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, deonici nazvanoj Osmeh Vojvodine, obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađena 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Oni su, kaže, najpotrebniji u Somboru, gdje će uskoro početi izgradnja novog krila opšte bolnice. U Republici Srpskoj obeležene su 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije. Sveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini, Igor Kalabuhov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. Izrazio je uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. U Teheranu je u toku 6-dnevna sahrana iranskog vrhovnog vođe Ajatolah Alija Hamneija. On je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju. Bio je vladar Irana 37 godina. Zbog sahrane Hamneija, Sjedinjene Američke Države dale su Iranu nedjelju dana pauze u mirovnim pregovorima. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi Moskva pozdravila spremnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da doputuje u Rusiju i podsjetio da je ruski predsjednik Vladimir Putin ranije govorio o mogućnosti da ga primi u Moskvi. Peskov je reagovao na predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom u Konstantinovki, nakon što je Kijev negirao tvrdnje Moskve da je taj strateški važan istočni grad u Ukrajini zauzela ruska vojska. Predsjednik Putin je govorio o spremnosti da primi Zelenskog u Moskvi jer je to glavni grad Ruske federacije, a ne Konstantinovka, rekao je Peskov. Košarkaši Srbije, igrači do 17 godina, plasirali su se u finale Mundobasketa. Pošto su u Istanbulu pobedili domaću selekciju rezultatom 76-71, Srbija će se za svetsku titulu boriti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Finale je u 19 časova i 15 minuta. Novak Đoković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Rusa Romana Safiulina. Meč počinje u 14.30, a prenos je na RTS-u. Danas, prema rečima prognostičara, pretežno sunčano vreme. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predjelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30. U Beogradu danas do 28 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.

Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Radove kod Bezdana na izgradnji brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja, deonici nazvanoj Osmeh Vojvodine, obišao je predsednik Aleksandar Vučić. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađena 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Oni su, kaže, najpotrebniji u Somboru, gdje će uskoro početi izgradnja novog krila opšte bolnice. U Republici Srpskoj obeležene su 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije. Sveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. Izrazio je uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum, 5. jul. Ujutru u 6:30 pitamo koji su najčešći slučajevi zloupotrebe

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 5. jula 1889. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jakov Ignjatović. Bio je vojnik, advokat, narodni poslanik i novinar. Napisao je 9 romana, 19 pripovedaka, knjigu memoara, veći broj književnih, publicističkih i političkih članaka. Njegovo delo, Milan Narandžić, prvi je realistički roman u srpskoj književnosti.
7: Romana, literatura danas je tek u začetiju svom. U istoričnom romanu pisatelj pripoveda svom rodu narodnim jezikom. Ovaj to radije čita neg kritičnim perom napisanu istoriju.
6: Na današnji dan 1926. godine u Vrbniku je rođen Jovan Jovičić, gitarista, kompozitor i pedagog. Fizičar po struci, odbranio je doktorsku disertaciju o akustičkim osobinama gitare, a potom završio i studije na Muzičkoj akademiji u Sijeni u klasi Andresa Segovije. Dobitnik je mnogih značajnih priznanja za muziku koju je komponovao za pozorište, film, televiziju i radio.
8: Tu je sad Radio Beograd odigrao veliku ulogu. Jer ja sam odatle emisije su bile užive. Od tog početka pa do za sledeći 10 godina imao preko 160 samostalnih emisija na solističkih na Radio Beogradu, pa posle je bio uključen i Radio Beograd 2, pa onda na drugim stanicama, onda i Radio Novi Sad, kad

7:48, jutarnji program Radio Beograda 1, slede informacije o aktuelnostima u sportu, detalje donosi kolega Dejan Nikolić.

Večeras i u noći između nedelje i ponedeljka očekuju nas još dve zanimljive utakmice osmine finala mundijala. Od 22 sata u Njujorku sastaće se do sada ne preterano ubedljivi Brazil, koji još uvijek ne prikazuje partije kakve se od njega očekuju, i Norveška, ekipa koja može biti jedno od najprijatnijih iznenađenja. Norvežan je na plećima, nosi napadač Haaland, dok je najveći adut Carioca selektor Carlo Ancelotti. Od 2 ujutru u Mexico City-u na nadmorskoj visini preko 2240 metara sastaće se jedan domaćina Meksiko i Engleska. Englezi će biti na velikom iskušenju. Kongo je u prethodnoj rundi vodio do 75. minuta da bi golovima Kejna Gordi Albio napravio preokret. Meksikanci nisu imali problema sa Ekvadorom, četvrtfinale sanjaju otvorenih očiju. Naši košarkaši, igrači do 17 godina, igraće u finalu svjetskog prvenstva u Turskoj. U polufinalu pobedili su domaćina sa 76-71, a za zlato danas će se boriti protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su slavili protiv Australije sa 114-65. Kada je reč o našim primarnim sportskim interesovanjima, sigurno je u centru pažnje Wimbledon. U osmini finala Novak Đoković će od 14.30 igrati protiv Romana Safiulina na centralnom terenu. Rus se nalazi na 132. mjestu svjetske rang liste, sa 3 međusobna meča do sada dobio Đoković. U konkurenciji parova u drugom kolu, a Aleksandra Krunić i Ana Danilina pobedili su juče sa 2-1 Ukrajinke Kalinjinu i Jastremsku. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio pol poziciju za glavnu trku Velike nagrade Velike Britanije u šampionatu Formule 1. Drugi je bio vozač Ferrarija Charles Leclerc, Lewis Hamilton iz Ferrarija zauzeo treće mesto. Trka za Veliku nagradu Britanije voziće se danas od 16 časova.

0: Manifestacija Dani Međaša na Mačkovom kamenu okuplja one koji žele da osete duh prošlih vremena kroz stara sportska nadmetanja i druženje. Detalje o programu koji nas očekuje danas otkriva nam Dijana Teovanović, direktorka turističke organizacije Krupanj. Dijana, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima. Kao što ste već rekli, danas je na Mačkovom kamenu na prelaznim predelima planine Jagodnje održat će se manifestacija Dani Međaša 16. po redu. Manifestacija neguje tradiciju i dobre susjedske odnose. U organizaciji ove manifestacije učestvuju tri opštine: Krupanj, opština Krupanj, opština Mali Zvornik i opština Ljubovija, i mi smo tu da se okupimo i da još jednom pokažemo da granice

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Branka Ćopića Priča o dobroj kuji u radiodramatizaciji Olivere Kolarić-Pantović. Ulogi su tumačili Branislav Platiša, Miodrag Milovanov, Nebojša Kundačina, Andrej Šepetkovski i deca Stefan Kanjevac i Anđela Milenović. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, reditelj Zoran Rangelov, urednica repriznog programa serije Melina Pota-Koljević, producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, septembar 2015. godine.
1: Radio Beograd, prvi program.

14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tri mlade osobe nastradile su jutros u dve teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Surčinu je poginuo 22-godišnji vozač putničkog vozila. U Banji Koviljači nastradala su dva 18-godišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Prema prvim informacijama, ove nesreće dogodile su se zbog neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilima. Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Na naplatnim rampama nema gužvi, a na najfrekventnijim prelazima Horgoš, Gradina, Batrovci i Preševo čeka se od 30 do 60 minuta. Zbog novog sistema kontrole putnika moguća su nešto duže zadržavanja na ulazu i izlazu iz Hrvatske i Mađarske, podsjećaju u Automoto Savezu. U Iranu je nastavljena ceremonija oproštaja od vrhovnog verskog vođa Ajatolah Alija Hamneija, koji je u februaru ubijen u američko-izraelskom bombardovanju. Iranci masovno dolaze u veliki molitveni prostor džamije imama Homeinija u Teheranu. Među njima su i sinovi Ajatolaha Masud, Meislam i Mostafa. Osim u glavnom gradu, Iranci će se od oca nacije narednih dana oprostiti i u Komu, Karbali i Nadžafu, a u četvrtak će Hamnej biti sahranjen u rodnom Mašhadu. Pregovori Sjedinjenih američkih država i Irana biće nastavljeni 11. juna u Pakistanu, javili su saudijski mediji. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči odvojeno se sastao s delegacijama Hamasa i Hezbolaha. Rusija predlaže privremeno primirje u Konstantinovki kako bi se omogućila predaja tela poginulih ukrajinskih vojnika. Rusko ministarstvo odbrane navodi da je spremno da sprovede predaju tela nakon što su ruske snage, kako tvrdi, preuzele kontrolu nad tim strateški važnim istočnim gradom, što ukrajinska strana negira. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija ostaje posvećena diplomatskom rješenju sukoba u Ukrajini i nada se da Evropska unija neće potkopati te napore. U porti crkve Svetog proroka Ilije u srebreničkom selu Krnjići služen je parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Preživeli članovi porodica nastradalih i delegacija opštine položili su cveće kod spomen ploče u porti crkve. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koje se tiču nepokretnosti, katastra i upisa prava, pokreće se rubrika Građanin pita, Republički geodetski zavod odgovara. Kako saopšteno, ta ustanova će od sada pojedina pitanja građana za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije u finalu svjetskog prvenstva u Istanbulu igraće protiv Sjedinjenih američkih država. Utakmica počinje u 19 časova i 15 minuta. Prenos je na drugom programu RTS-a. Novak Đoković se u osmini finala Wimbledona sastaje sa Rusom Romanom Safiulinom u 14 časova i 30 minuta uz prenos na drugom programu. U nastavku osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu od 22 časa igraće Brazil i Norveška, a u 2 časa po ponoći sastaju se Meksiko i Engleska. Prenos je na prvom programu RTS-a. Prvi četvrtfinalisti su Maroko i Francuska. Vreme do kraja dana pretežno sunčano uz temperaturu do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu temperatura je 27, a u Beogradu 28 stepeni. U relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 37%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, centralna informativna emisija našeg programa Novosti dana bit će na programu u 15 časova.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.
2: Radio Beograd 1.

sećanje na tradicionalnu godišnju jugoslovensku smotru stvaralaštva mladih, Mladost Sutjeske. Pevač Pepino Di Capri kao tema rubrike Natašina notna sveska. Tu je i, što bi stariji rekli, lep ko upisan, glumac Cary Grant. Poezija Paula Muldoona, priča o jednoj beskućničkoj želji i petodinarki i evergreen muzika po izboru muzičke urednice Nataše Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radioadaptaciju dela Poslednji, autor Harold Pinter. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: pre Drugog svjetskog rata, a naravno još i ranije, Beograd je bio grad zanatlija, a zanatlije nisu imale penzije. Oni su se trudili da zarade određenu sumu novca, zatim bi od tog novca kupili neki plac u Beogradu, najčešće na periferiji, uz pomoć svojih prijatelja i kolega i novca koji su uštedili, oni su na tom placu sazidali kuću, najčešće malu sa jednim ili dva stana, zatim bi tu kuću prodali, pa onda kroz par godina od tih para i sljedećih zarađenih para oni su sazidali veću kuću, pa još veću kuću. A zašto? Zato što su te stanove izdavali i smatrali su da će to biti njihova penzija. Moj otac je sazidao tako prvo jednu kuću, pa drugu, pa treću i na kraju četvrtu, u kojoj je bilo 16 stanova na ćošku između Takovske i Cvijićeve ulice. Došao je Drugi svjetski rat, došao je komunizam i ta zgrada je nažalost nacionalizovana. Moj ostareli otac, koji je bio bolestan, jer preležao je posle Prvog svjetskog rata onu čuvenu špansku groznicu, koja je ekvivalent COVID-u, što smo mi sad nedavno imali. Zahvaljujući tim bolestima, on je prestao da radi i imao je minimalnu neku penziju za koju su se opet oni izborili, jer su zanatlije napravili svoj penzioni fond. Naš otac je mojoj sestri i meni govorio: samo što imate u glavi, to je vaše, a sve drugo mogu da vam uzmu. Prema tome, deco, učite. U gimnaziji bili smo najbolji đaci, ja sam na studijama dobijao niz nagrada za uspeh u učenju i tako smo uspeli da oboje završimo fakultete na radost naših roditelja.
1: Pošto je ova emisija Radio Beograda, znate mnogo o istoriji našeg glavnog grada, a i to je deo istorije i prošlosti vašeg oca, pa da čujemo, ima zanimljiva priča o zgradi Radio Beograda.
0: Kao što sam malo pre rekao, zanatlije su se trudile da podignu zgradu, da bi onda od kirije, ili kako se nekad zvalo, od rente, posle kad prestanu da rade, postali rentijeri. I onda su se beogradske zanatlije dogovorile da podignu takozvani zanatski dom. To je zgrada u kojoj je danas Radio Beograd. Ta zgrada ima u prizemlju da li 8 ili 10 lokala. Unutar zgrade nalazi se bioskopska sala, nalazi se bezbroj prostorija, stanova i tu je bio i restoran neki. Ideja je bila da zanatlije izdaju sav taj prostor, da sve to donosi prihod i da te pare koje se skupe služe za pomaganje onemoćalih i starih zanatlija. Taj zanatski dom je postojao dugo vremena kao njihovo vlasništvo, a onda je bio nacionalizovan i tu je kasnije useljen Radio Beograd. Ali ako pogledate na fasadi iznad glavnog ulaza, vidjet ćete jednu skulpturu na kojoj se vidi nakovanj i iza nje jedan majstor kovač, odnosno bravar.
1: Kakva je veza vaših predaka i književnika Stevana Sremca?
0: Vi znate da je Stevan Sremac bio jedan vrlo plodan pisac, ali ne znam da li znate da je on rođen u Senti, a čoka u kojoj je rođen moj otac i gde je živeo moj deda po njemu je udaljena samo 12 km od Sente. Stevan Sremac je dosta rano, već u 13. i 14. godini napustio Sentu. Živeo je kasnije u Beogradu, u Pirotu i u Nišu i kao što znate napisao je one čuvene komade Zona Zamfirova i tako dalje, ali je on vrlo često dolazio, vraćao se u Sentu, išao u okolna mesta i postoji priča da je on dolazio u Čoku, da je voleo da sedne u kafanu, da priča sa ljudima, ali je uvek držao i notes gde je zapisivao razne podatke, posebne izraze i tako dalje. Stevan Sremac je došao na ideju da napiše komad Pop Ćira i Pop Spira. ideju oko zapleta, oko ljubavi koja se pominje u tom romanu, došla je na osnovu ljubavi između mog dede, Berberina u Čoki, koji se u romanu zove Šaca, odnosno Aleksandar, i ćerke tadašnjeg paroha, odnosno popa u Čoki, koji se prezivao Teodorović. Ćerka popovska zaljubila se u Berberina, a roditeljima nije baš bilo izgleda milo, pa je tu bilo problema oko njihove ljubavi i to je na najlepši način opisano u romanu Pop Ćira i Pop Spira.

0: Uz fotografije i priče iz Starog Beograda, hobi su vam i filatelija i fotografije sa šahovskim motivima, pa najpre ćemo o filateliji. Kada je u našoj zemlji objavljena prva marka sa šahovskim motivima?
1: Ja bi malo proširio ovu priču. Prva poštanska marka u svetu pojavila se u Engleskoj 1841. godine. A prva marka u Kneževini Srbiji izdata je 1866. godine. Na ovoj teritoriji Srbije, odnosno Beograda, od 1866. do danas izdato je preko 5000 različitih poštanskih maraka. Prve marke sa sportskim motivom, bilo kojim sportskim motivom, pojavile su se 30. godina u Kraljevini Jugoslaviji. To su bili motivi sleta, sokola. I to su izdate dve serije poštanskih maraka na temu sletova. Posle Drugog svetskog rata na mnogim markama pojavljuju se sportski motivi i poznati naši sportisti, počev od fudbalera, tenisera, strelaca. Vi svakako znate da je Jugoslavija između 50. i 70. godina bila svetska velesila u šahu. I tada smo po pravilu zauzimali, ako ne prvo, ono drugo mesto posle SSSR-a u šahu. Naši šahisti, da ne pominjem Gligorića, Matanovića, Matulovića, Milunku Lazarević, Boru Ivkova i tako dalje, spadali su među elitu svetsku. I na moje zaprepašćenje, među tih 5000 poštanskih maraka, znači od 1866. godine, nije se pojavio ni jedan jugoslovenski ni srpski šahista. I onda sam ja došao na ideju 2020. predložio Šahovskom savezu, a Šahovski savez pošti, i izdata je prva serija maraka na kojima su najpoznatiji šahisti tog vremena, Gligorić, Matulović, Trifunović, Bora Kostić, Milunka Lazarević. A Gligorić se pojavio još pre dve godine na jednoj poštanskoj marki povodom 100 godina od njegovog rođenja. Možda je kuriozitet još jedna stvar, da u svetu su izdate stotine hiljada poštanskih maraka, ali je kuriozitet da se uglavnom pojavljuju likovi kraljica, kraljeva, političara, vladara i tako dalje, pa i sportista, ali iz te države. A postoji jedan kuriozitet da se Gligorić pojavio na jednoj poštanskoj marki koja je izdata u Gvineji. Eto, to je jedna ovako zanimljiva stvar.

od samog početka na fakultetu čovjek mora da shvati da se rad na fakultetu sastoji iz više oblasti. Jedna oblast je svakako zdravstveni deo, a to je pružanje kvalitetnih usluga građanima, odnosno ljudima koji imaju probleme. Znači, zdravstveni deo. Drugi deo je prosvetni. Da morate da držite predavanja studentima, da morate da vodite

0: Svet Roma.
1: O tem Savomol të pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Manušenko.
1: Džere Madanovski je preminuo 2020. u Beogradu, ostavivši iza sebe bogato muzičko nasljeđe. Njegove pesme i danas žive kroz nove generacije slušalaca i ostaju deo regionalne muzičke kulture. Pamti se kao pevač koji je kroz muziku prenosio iskrene emocije i životne priče običnih ljudi.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušalci. Na talasima ste Radio Beograda 1 i slušate letnje izdanje emisije Jazz Horizonti. Večeras vas vodimo kroz izbor numera jednog od najistaknutijih predstavnika kalifornijskog cool jazza, trubača Cheta Bakera. Pored njegovog lirskog zvuka trube, čućemo ga i kao vokalnog izvođača. Uživajte!

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.